0: ぐらい以上前だったと思いますけども、この人はひょっとしたら、気が おかしくなったんじゃないかなというふうに思いましたけども、今回見に来て、このスケールに、感動しています。
1: 经过将近十年的开凿，因为后来十年基本上没有开凿，有300多米通道，然后有将近20多个洞窟和洞口，有4个洞窟是画了壁画的。在这个当代石窟里面呢，我最喜欢的洞窟呢，这个海外遗宝窟，我们叫1号窟吧，就是把海外流失的海外的绢画和一些敦煌的绘画呢，把它给再现复原到墙面上去。在某种意义上讲呢，它再现了古代敦煌的那种最漂亮的美。

0: 第4代目の社長です。当然燃料は提供していただきますし、
1: 为了让壁画创作使用最好的矿石颜料，两位老人走进大山，在距离现代石窟200公里外的阿克塞地区，他们找到了矿脉。
0: 私も64ですし、上先生も私より10つ上なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの上さんの抜甲骨が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
2: 这都是用手、用锤子、用钢钳一寸一寸的凿出来。墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，把我们这个时代、我们的想法留给1000年以后后代。

0: 使用最好的矿石颜料。两位老人走进大山，在距离现代石窟200公里外的阿克塞地区，他们找到了矿脉。
1: 私も64ですし、上先生も私より10歳上なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの上さんの発行物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
2: 这都是用手用锤子用钢钎一寸一寸的凿出来。
3: 墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，
2: 把我们这个时代我们的想法留给1000年以后的后代。

0: 第4代目の社長です。当然燃料は提供していただきますし、
1: 为了让壁画创作在地区，他们找到了矿脉。
0: 私も64ですし、上先生も私より立地を進めなんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの上さんの発行物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
2: 这都是用手、用锤子、用钢钳一寸，这个时代我们的想法留给1000年以后的后代。